ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastan. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista,

Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova i misli moje iznad vaših misli.

spavao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

0: židovi ozbiljno misle. Vratili su se urle u vani, njegovom krvlju uperljati ruke. Nemoj nikako.
1: Sad kad već imam zatvorenika, delikventa koji si je

pritislo vrime, pritislo vrime, stegli se grobi, zamrižalo se sve. Svi pusti snovi, sve puste nade, čeće mi išta kad sam bez tebe. Bez lipe riči, bez stiska ruke, kad riba u vrši, koprca se. Koliko grija, koliko muke i koliko križa sustiže me. Riba se smije.

sada sve vidim, sad sve razumim, platio sam skupo života skulu. Hvala ti, Majo, hvala ti.

Sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, cvetka i alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.